0: Kaže, stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Boja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna. Kaže, stani, stani.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Prvi rang, Porno radio i Jano Pol.